0: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Ovo je TDI.

0: Trust me, with you. Oh, yeah.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više.
2: Kemo Impex.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.
5: U Tehnomediji zgrabi snižene komade.
6: Tehnomedija.

Marketing Radija X 060 644 4791. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti. Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan. Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs, restoran i bar. Šeri.
4: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više.
3: Kemo Impex.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica, Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura, zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim tebe.
3: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
2: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Na primjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax, kažeš, a?
3: Ma da bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
5: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo
6: Impex. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na affinity.rs, restoran Šeri.
2: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
2: kolor. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: ona.
1: Marketing Radija X 060 644 4791.
2: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica, Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: marketing Radija X 060 644 44 791.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036-612-153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Marketing Radija X 060 644 44 791.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na efiniti.rs, restoran Šeri.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Ne čekajte, prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite

0: informacije na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: marketing Radija X 060 6444 791. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lice mlađe od 18 godina.
4: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Marketing Radija X 060 6444 791.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Teddy.
1: Samo hitovi.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.
3: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na affinity.rs, restoran Šeri.

0: Dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Marketing Radija X 060 6444 791.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.
2: Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno, najtačnije 4 sata, 3 minute i 35 sekundi.
3: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18. TDI Top 20.
2: Tun, stigao je utorak, stiglo je 6, što znači da je stigla i naša omiljena muzička emisija Top 20, lista desne narode. Večeras danas imamo jednog preposebnog gosta ovde, našeg najmilnijeg, najšarmantnijeg romantičara sa TDI Radija, naš Papinjo je tu.
4: Alo, sam šaramantan.
2: Šaramantan si najšaramantniji.
4: Da, jedno čekam Top 20, Bađo, da odradimo, da vidimo koje su to najaktuelnije pesme ove nedelje.
2: Ove nedelje, da, narode, vi ste glasni. Ali mi smo slušali i zapisivali, tako da pre nego što pređemo na 20 najjačih hitova, prvo da se pozdravimo sa hitom koji se našao na outlisti, a u ovom slučaju to je The Second Voice i Let Me Be, posle 19 nedelja, bye bye.
3: Top 20. Top 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova, samo na TDI Radio.
3: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
4: Dobar je, žao mi je što je otišao.
2: Dobro je, baš je onako letnje i ovde TDI otvoreni studio na Kamenovu u Crnoj Gori je toliko kidao kad god ovaj hit krene.
4: Vratila se Bađa sa Kamenova i ja, gotovo je. Kamenovo još uvijek do kraja septembra rade, da znate, možete da te popijete piće, se okupate možda, ali TDI je otišao.
2: TDI je otišao, ali zato smo tu sa, naravno, hitovima, kako mi volimo da kažemo, samo hitove i slušamo. Na 20. mestu imamo Hugel, Solto i Jamaican Bam Bam. Da li je bio lokal koji nije odzvanjao s ovim?
4: Ne, ovo je bio totalni hit. 20. mesto, što

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: To je bio Jamaican Bam Bam, a na mestu broj 19 imamo novitet. U ovom slučaju stiže nam Morandi, koji čovek, ja ne znam, nema dekadu koju nije obeležio. U ovom slučaju obeležava top 20 listu sa Miss Kali. Pa ajde da čujemo na mestu.

0: lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
2: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
3: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
4: Ok, idemo dalje. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love na 18. mestu. Ona je već 18 nedelja.
5: Da, kako se poklopilo to. Ja. Ne, a super je kolaboracija, jedna od najneočekivanijih za ovu godinu. Mislim, kraljica popa 80-ih i mlada Sabrina. Tako da, ajde da čujemo i zašto su na top 20 listi. Idemo na Bring Your Love.
4: Let's go. Ask yourself.

0: Dobre je Madonica, dobre je Sabrinica.
1: Dobre, a?
0: Dobre su mi, slatke su mi. Samo vi tako nastavite i sve smo vam obezbedili, na vama je samo da pevate. Ajde.
1: Tako je, narode, a sa njih dve preskačemo na 17. mesto gde nas čeka gospodin James Blunt. Tastes Like Summer, koja je pesma evo već dve nedelje sa nama. Boga mi, dobro se popela za dve nedeljice, tako da ajde da čujemo i zašto. Idemo malo, vraćamo se i dalje na taj letnji vibe uz Tastes Like Summer.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: The Boss of Magnetic. Pape, kako se tebi čini ovaj hit?
2: Ovo što ćemo slušamo na 16.
1: Tako
2: mjestu,
1: je,
2: da.
1: Tako je.
2: Jako dobar, inspirativan, dosta se vrteo za leto.
1: Jeste.
2: I mislim da zaslužuje tu gde je. Ne treba nešto pretjerano se vrti gore, ono peto i to. Bio je 14. prošle nedelje, sad je 16. Taman pada kako treba, što se mene
1: tiče. Opa, ovako se dolazi spreman na posao, dami i gospodo. The Boss Magnetic, mesto broj 16.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E sad naravno, mic po mic, mic po mic, i mi smo stigli pape do...
2: Mac po mac, mac po mac, da vidimo neku retro pesmu, može?
1: Neka retro pesma, prvi retro hit za ovu top 20 listu. Tu nam je Portugal the Man, jao majko sveta narode. Ako se sećemo...
2: Čik, čik, čika! Kako se odlično to? To je bila bađa, to... Ole.
1: Da, to nije Portugal, možda nekad i dođe na TD radio. Tako da slušamo njega kao retro kit broj 1.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Kecaj, ja, kecaj.
3: Kecaj, maci oči.
2: Kecaj je nešto drugo na našem, ali nema veze. Idemo 14. mesto, Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeated. 14. mesto i 14 nedelja na našoj top 20 listi. Dobra ekipa, odmah ćemo u glavu.
3: Oćemo u glavu, idemo odmah na njih i Repeated. Stay.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ono što je zanimljivo kod ovog prethodnog hita repita što smo slušali jeste što je on snimljen 2016. godine, ali ga nisu nikada izbacili pape zato što su naravno došlo ono do promjena muzičke kuće, produkcijske, da. Tako da faktički evo posle 10 godina Ed Sheeran i Garrix su dobili pravo da u stvari izbace repita.
2: Pa zato što ponove to što su izbacili, repiti da ponove, da opet izbace za 10 godina.
1: E to si dobro snimio. Nego narode, ajde mi da pređemo odmah na dva hita, može?
2: Može.
1: Odlično, zato što na mjestu broj 12 imamo Temper City i Self-Aware, sjajan hit, 4 nedelje sa nama, ali pre njih na mjestu broj 13 slušamo Calvin Harris i Jazzy, Satisfy.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Marketing Radija X 060-6444-791.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više.
1: Kemo Impex! Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
0: Marketing Radija X 060-6444-791.
5: Na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više.
1: Kemo Impex.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
6: Lepo, slušali smo Tempo City, Helen Harrisa i Jay-Z. Jay-Z kao Jay-Z, ali sad je Jay-Z, da. 11. mjesto, Teddy Swims, Mr. Know It All.
7: Glašina nad glašinama. Ja sam rekla, ovo je TDI verzija pesme u kojoj odeš u kafanu i lomiš
6: da.
7: Čaše.
6: Da, baš ne.
7: Razgovarat ćemo iza kulisa.
6: Ali sedeo bi ja sa Teddy Swimsom, onako gabaritni smo i on i ja, i sedeo bi u kafani sa njim, majke.
7: Pa iskreno, ti si nam zgodni, pape, nije što si naš, ali realno, ajde realno. Teddy,
6: četak kila manje.
7: O, vidi se, ajde ništa, naravno idemo na Teddy Swims i Mr. Know It All, mesto broj 11.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Možemo napravimo i neku retrospektivicu, bađo?
2: Pa možemo, ali kasnije, zato što trenutno bi trebalo da slušamo retro hit broj 2, ako može.
1: Ajde, čim prođe ovaj retro hit koji bađo najavi, idemo da imamo dokle smo stigli, a na polovini smo.
2: Retro hit broj 2, Major Lazer, Justin Bieber i M.O. Cold Water. Everybody.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E sad, papi, smo stigli do retrospektive. Da vidimo šta smo sve to slušali od mesta broj 20.
3: Mesto broj 20, Kugel i Solto, Jamaican Bam Bam.
2: Devetnaesto mesto, Morandi, Miss Kali.
3: Osamnesto, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
2: Mesto broj 17, James Blunt, Tastes Like Summer.
3: 16. mesto, The Bossa i Magnetic.
2: Cat's Eye, Animal na 15. poziciji.
3: Četrnaesto mesto, Martin Garrix, Ed Sheeran, I Repeat It.
2: Calvin Harris i Jazzy, Satisfy, mesto broj 13.
3: Temper City, Self Aware, mesto broj 12.
2: I 11. pozicija, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: Deste naroda, ako ste nam se tek sad uključili, ovo je Top 20 lista, 225. izdanje. Večeras sa vama tu je Pap.
3: Ovde.
2: Tu nam je Zuki, a ja sam Bađa. Mi smo stigli do 10. mesta gde su nam se našli Francis Mercier i Robin S. Ja sam iskreno, Papa, mislila da je Robin
3: Schultz.
2: S. Da je Schultz, u stvari ono je devojka Robin da. S. Tako da eto, nešto novo učimo svakog dana, ali trenutno ćemo da uživamo uz njihov hit Show Me Love.

0: 20.
1: Idemo dalje, mesto broj 9, Topic i Becky G, sorry Papi, ova pesma meni namenjena i nećemo mnogo da komentarišemo. Becky G nešto mi iznervirala, ovo ona, ja sam ljutio, ona kao pape, pape, i kao nije mogla pape, rekla sorry Papi.
2: Sorry Papi, mesto broj 9.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.
2: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
3: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
2: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax, kažeš, a?
3: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

nam se narode našla na mestu broj 8. Ja ne mogu da verujem, već 10 nedelje je tu, drži se jako i kako da ne, obeležila je 2000-te i klubove sa svojim hitovima. Tako da uživamo uz nju i Morenito, Morenito, Viber, Viber, to ćemo zauvek da govorimo. Odmah posle toga uz Madonu i Martin Garrixa, Bizar na mestu broj 7.

samo na TDI Radio. Samo hitovi. Love is the strength.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Treća sreća je naravno naš treći retro hit za ovu top 20 listu, a Pape, ko nam je tu?
2: Meni ovaj retro hit drag.
1: Dobro.
2: Da, iz 2021. godine i ima tako latino vibe i tako more se čuje. El Profesor.
1: El Profesor.
2: Da, pušta muziku i pesma se zove Bongola.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs, restoran i bar. Šeri.
4: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: Dede i radio. Samo hitovi.
1: Top 20.
2: Ah, kako je težak ovaj život na poslu kad se slušaju samo hitovi, sve bolji od boljeg, baš je teško.
3: Jeste, muka, ne.
2: Evo narode, ako hoćete da vidite tu muku, MTS Kablovska, 851. kanal, taman da vidite koliko nam je pap lep s ovom novom frizurom i koliko je nama teško ovdje u studiju.
3: Bukvalno lažeš narod, to kad kažu medije lažu, evo lažu.
2: Ne, ovo ti je najbolji styling do sada, a taman ćemo malo da poboljšamo ovdje i mood u studiju i kod svih ostalih u Stavlo i Strome. Mea de Fleur na mesto broj 5.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Idemo dalje, približili smo se malo vrhu top 20 liste, četvrto mesto DJ Goja ili Goja.
3: Goja, iskreno bilo bi top da je Goja, ali u stvari ponaški Goja.
2: Goja, Jason Derulo i Melody, Michiko pesma, prejako, ne znam, prošle nedelje bila prva, tako da ne znam šta drugo.
3: Ali ne živi se od stare slave, zato sada na mesto broj 4, a mi uživamo uz Michiko u nastavku.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E pa narode, možemo malo sad s ovih muških vokala da pređemo na neku žensku stvar. Ovo je tamani ženska himna koja nam stiže u nastavku, a to su Peggy Gou i Ayra Starr, Woman, na mesto broj 3. Ajde odmah za njom i da povežemo dvojku.
3: Može, na drugom mestu The T, Take Me There.
2: Take Me There, tako je, drugo mesto posle 8 nedelja, može pape?
3: Može, idemo.
2: Idemo.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Le, baš je jaka, baš je jaka.
2: Da, šta nam je ovaj posljednji retro hit, Barbe, pre nego što proglasimo pobednika Top 20 liste, 225. izdanje.
1: E, pa, pobednička pesma tek treba da stigne, ali pre nje imamo četvrti retro hit, a tu nam se našao od Superman Lovers i One Republic, onaj sjajni mix od prošle godine, uz koji su svi poludeli, a to je naravno Starlight, The Fame u nastavku.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: I sad naravno svi hoće da znaju ko je na prvo mesto, ali ne može.
2: Ne može, to je to, hvala vam, čujemo sledeće nedelje.
1: nećemo, sad ćemo još malo da ostavimo narod, ali pre nego što pređemo na zlatnu medalju, ajde da se podsjetimo šta smo sve slušali od mesta broj 10.
2: Mesto broj 10, Francis Mercier, Robin S, Show Me Love.
1: Mesto broj 9, Topic i Becky G, Sorry Papi.
2: Osmo mesto, Ina Morenito.
1: Madonna, Martin Garrix, Bizar na sedmoj poziciji.
2: Šesto mesto, Hugel i Maja Langel, Ultranate, Moving to the Sun.
1: Tavlo i Stromer, De Fleur na petoj poziciji.
2: Četvrto mesto, DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko.
1: Peggy Gu, Ira Star, Woman, treće mesto.
2: Drugo mesto, Dati, Take Me There.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
2: Tam, tam, ta, tam, tam, tam, tam, tam.
1: Okej, nisam znala da se venčavamo. Ja bih pre uradila onaj trrrr. Zeyna, Žananto na mestu broj 1. Inače, za sve one koji nisu znali na arapskom, Žananto u stvari znači sad ću da ga nateram da poludi. Tako da...
2: Jednu reč stane, sad ću da ga nateram da poludi.
1: Aha, poliglota, bre, uči se ovde malo uz Zeynu. Uživam uz nju na mestu broj 1. Narode... Hvala vam što ste bili ovde. U slučaju da je nedelja, s obzirom da nam tada ide repriza, uživajte u ostatku dana, u ostatku vikenda. Ako je utorak, sutra se družimo uz sredu mali petak.
2: Mua, mua, mua. Ćao.
1: Ćao.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20. Marketing Radija X 060-6444-791. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens, Smart Home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
0: Marketing Radija X 060-6444-791.
2: Grabi snižene komade.
3: Tehnomedija.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Deste narod, evo ga 6 sati i 3 minuta. Da li smo uživali uz reprizu top 20 liste ove nedeljne? Jer ako jesmo, sjajno, ali ajmo mi da nastavimo malo ovo nedeljno druženje. Taman da vikend prođe u što lepšem ritmu. Evo u nastavku stižu nam dva sjajna čoveka koja su ove hit snimili pre 10 godina, ali su ove počeli, odnosno dobili dozvolu da ga izbace. Tako da u nastavku dižemo noge, dižemo ruke u visi i uživamo uz Repeated.

0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
2: Padne gol, vidiš gol, bude crveni, vidiš crveni, bude penal, vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

Mama, kad zapevaju Carol G, Manu Chao, to se ne propušta. A šta smo možda propustili ove nedelje? E pa lepe vesti. Naše komše se vraćaju na Euroviziju, odnosno Severna Makedonija je ponovo u igri. Mi slavimo, oni slave, a zna se kako to ide kod nas Balkanaca. Mi jednima damo 12 bodova, pa oni drugima i trećima i sve tako u krug. Tako da ima da bude slavlje i veselje i za isto u nastavku uživamo uz Sacrifice.

Iskreno, ovaj Siempre me quedara u remiksu zvuči fenomenalno. E, a kako zvuči ta činjenica kada dođe vikend pa se nađe neka gužva u gradu, a mi mislimo da špic dođe samo kada je radni dan? E, pa da malo ispratimo stanje, pratimo kako je u glavnom gradu i trenutno na Gazeli ima najviše automobila u oba smera, ali nije gužva, svi se kreću lagano, o Brankovom tek da ne pričamo. Što se tiče autokomande, isto ljudi, dosta lagana priča, Slavija, Ringer, Ringeraja, sve ide, sve se kreće, tako da... Iako je vikend, ovaj nas nije našao sa nekom gužvom, ali ono što nas uvijek može pronaći jesu samo hitovi na TDI radiju.

Cat's Eye Gabriela je jedan od hitova koji je definitivno prošle godine pokidao kada je izašao. A kada pričamo o hitovima iz prošle godine, pa tad se izbacio remiks jednog starog ali dragog iz 95. Tako da će ovo delimično da bude i neki udarac nostalgije za malo starije. U nastavku stiže nam Coolio i Disco Pirates, Gangsta's Paradise.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153. Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
2: Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo
3: Impex. Već znate za Victory Gardens, sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 718 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

Ne, ne, ovo leto se definitivno obeležilo sa Jamaican Bam Bam. Hug ili Solto? Ok, ali pošto i dalje leto traje, samim tim moramo da nastavimo u letnjem fazonu pesama. Tako da u nastavku stiže nam The Bossa i Magnetic.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex. Marketing Radija X 060 6444 791.

That was just a dream. Losing my religion je ono što smo upravo slušali na TDI radiju, ali ono što definitivno nije bio san, nego jedan od epskih momenata, jeste dok se održavao US Open, kamerman je napravio hit na društvenim mrežama. Pošto je snimio vreme, snimio je sat i meč tipa došlo je do 0,07. E sad, zašto je nama 007 jako bitan broj? Zato što se odmah setimo James Bonda. A na koga je kamerman prebacio posle? Prebacio na Pierce Brosnana, glumca jednog od čuvenih James Bondova, tako da je ubo moment i svi su komentarisali kako ovaj čovjek mora da dobije povećanje plate. Tako da ne, to nismo sanjali, ali ono što hoćemo da radimo pored sanjanja jeste da džuskamo naravno uz čuveni Alorondon

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Marketing Radija X 060 644 4791. Marketing Radija X 060 644 4791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

etcom.ro. Marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Samu hittar vi.
1: Ahora sí. Sí, eran bonitos. Me encanta la música.

Marketing Radija X 060 644 4791. Marketing Radija X 060 644 4791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.